נפוצי. מה שיקוזה נקיצול, סייה קוקי, אליון יודל סרט נמכני, שקולי נמנקד, נאיון עיון סרט לקטגד, כוסנום, כוסנום, אין כוסנום תלג. עלי!